0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Vyhážeš pohľad cez šaty, odhodíš.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Nádherný piatok, milí moji, pre milí, už chystáte niečo na víkend, to by bolo fajn, super niekam vyraziť a poriadne si to užiť, to vždycky stojí za to. Nebudeme ale predbiehať, poďte si to užiť aj dneska, super škandál na Freshi práve teraz štartuje.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Gérard Depardieu sa nedávno ukázal v Prahe. Pozor, škandál pokračuje. A ako by toho nemal málo, na ulici ho opäť pristihli s mladšou češkou Magdou. Nedá a nedá si povedať. 70-ročný herec dorazil do Prahy na oslavu 95. narodenie herečky Jiřiny Bohdalovej. Francúzska filmová legenda sa v Prahe zúčastnil oslavy narodení, na ktorú ho pozval majiteľ divadla Hibernia Milan Filo. V historickom centre českej metropoly sa ho však podľa i dnes opäť podarilo zachytiť po boku 49-ročnej Češky. Dvojica sa spokojne prechádzala ulicami v dobrej nálade. Magda sa v posledných rokoch dostala do centra pozornosti práve vďaka slávnemu partnerovi, ktorému napriek väčšiemu vekovému rozdielu poskytuje oporu. Nechýba po boku Depardieho na verejných akciách v súdnej sieni, no ani počas bežných dní. A pozor, stála po jeho boku aj v náročných časoch, keď začal čeliť sexuálnym obvineniam. Pravdou ale je, že hoci sa herec obhajoval slovami, že nie je žiadny sexuálny agresor, súd ho napokon uznal vinným s podmienkou 18 mesiacov. Tak, ešte, že mám v živote jasno.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Herečka Diane Keaton po sebe zanechala poklad. Á, o ňom budem teraz pokračovať. Toto je dobré. Aukčný dom v tlačovej správe oznámil, že v júni v New Yorku a v Los Angeles vydraží v 4 aukciách pozostalosť práve tejto herečky. Projekt Diane Keaton Architektúra ikony ponúkne jej nábytok, umelecké predmety, módu, ale dokonca aj filmové memorabílie. Medzi vrcholmi jej pôvodný scenár k filmu Annie Hall, ktorý získal dokonca Oscara, ďalej odevy od Ralpha Laurena a Thomasa Browna, či jej vlastné koláže. Podľa aukčného domu ide o starostlivo preverený výber z majetku herečky, režisérky, autorky a módnej ikony. Sestra Dori Hallová uviedla, že Keaton žila intuíciou a neumielným vizuálnym inštinktom, ktorý uviedol celé 10 ročia tvorby. Herečka zomrela 11. októbra 2025 vo veku 79 rokov v Los Angeles, pričom podľa magazínu People bola príčinou smrti pneumónia. No, tak som zvedavá, koľko ten majetok hodí. No a komu potom radosť urobí?
0: Skandál s Marikou. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby...

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Pre dnešok sa musím rozlúčiť, ale lúčim sa s radosťou, pretože víkend vlastne teraz začína, bude fantastický, tak si ho určite užite, urobte si ho súprovný, nech vám je hej a ja tu budem opäť v pondelok. Majte sa skvelo. Ahoj!
0: Skandál s Marikou.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.